0: N.
1: Čavísek na scéně, to zase iskrí. Aero Sweatshirt a JPEG Mafia si idú po krku. Dvaja hráči, ktorí dlhodobo posúvajú hranice repu, si teraz vymieňajú odkazy a narážky. A keď sa bijú dvaja experimentátori, nie je to len o tom, kto má viac hitov, ale kto má silnejší názor. Toto je stred dvoch svetov, ktoré si myslia, že práve ten ich je ten pravý. Už túto nedelu 10. výstupí v pražskej fuchs bojke Warlord Colossus

0: krásny štvrtkový deň. Dnes ťa čaká reprízička. Ak si totiž nechytil super pokec s Elbojom, tak práve teraz je tá správna chvíľa to napraviť. Večer v Spintolku s Romanom. Tak si to tentokrát nenechaj újsť. No a pri Elbojovi ešte zostávam, pretože nie len, že dneska sa o ňom čo to dozvieš v Spintolku, tak potom v sobotu na neho môžeš aj zájsť. Spoločne s Dorianom budú v klube Lipa v Liberci od 9. večer. Takže si tam pak dojdi užiť sobotu. Českí reprezentanti zaznamenali výrazný úspech na amatérských majstrovstvách sveta v MMA v Grécku. Z podujatia si odniesli rekordný počet medailí a potvrdili rastúcu úroveň domácej scény. Úspech je o to cennejší, že prichádza naprieč viacerými váhovými kategóriami. Ja ti prajem ešte skvelý celý deň a užívaj si predĺžený víkend v spoločnosti Spin Rádia.
1: 8 hodin a 4 minuty k tomu.
2: To je přesný čas.
3: Rádio Spin. Nejvíc repu. Republice.
4: Volám na Sibiř, babuška, vše v pořádku. Ledově klidnej, jak sopka z Kamčatky.

0: Rádio Spin. BN.
1: Čavísek na scéně, to zase iskrí. Errol Sweatshirt a JPEG Mafia si idú po krku. Dvaja hráči, ktorí dlhodobo posúvajú hranice repu, si teraz vymieňajú odkazy a narážky. A keď sa bijú dvaja experimentátori, nie je to len o tom, kto má viac hitov, ale kto má silnejší názor. Toto je stred dvoch svetov, ktoré si myslia, že práve ten ich je ten pravý. Už túto nedelu 10. výstupí v pražskej Fuchs Bojke Warlord Colossus.

0: krásny štvrtkový deň. Dnes ťa čaká reprízička. Ak si totiž nechytil super pokec s Elbojom, tak práve teraz je tá správna chvíľa to napraviť. Večer v Spintolku s Romanom. Tak si to tentokrát nenechaj újsť. No a pri Elbojovi ešte zostávam, pretože nie len, že dneska sa o ňom čo to dozvieš v Spintolku, tak potom v sobotu na neho môžeš aj zájsť. Spoločne s Dorianom budú v klube Lípa v Liberci od 9. večer. Takže si tam pak dojdi užiť sobotu. Českí reprezentanti zaznamenali výrazný úspech na amatérskych majstrovstvách sveta v MMA v Grécku. Z podujatia si odniesli rekordný počet medailí a potvrdili rastúcu úroveň domácej scény. Úspech je o to cennejší, že prichádza naprieč viacerými váhovými kategóriami. Ja ti prajem ešte skvelý celý deň a užívaj si predĺžený víkend v spoločnosti Spin Rádia.
1: Je 10 hodin a 1 minuta, posloucháš komunikátor s Vicky.

Kubisek. Na scéně to zase iskrí. Errol Sweatshirt a JPEG Mafia si idú po krku. Dvaja hráči, ktorí dlhodobo posúvajú hranice repu, si teraz vymieňajú odkazy a narážky. A keď sa bijú dvaja experimentátori, nie je to len o tom, kto má viac hitov, ale kto má silnejší názor. Toto je stred dvoch svetov, ktoré si myslia, že práve ten ich je ten pravý. Už túto nedelu 10. výstupí v pražskej Fuchs dvojke Warlord Colossus

0: krásny štvrtkový deň. Dnes ťa čaká reprízička. Ak si totiž nechytil super pokec s Elbojom, tak práve teraz je tá správna chvíľa to napraviť. Večer v Spintolku s Romanom. Tak si to tentokrát nenechaj újsť. No a pri Elbojovi ešte zostávam, pretože nie len, že dneska sa o ňom čo to dozvieš v Spintolku, tak potom v sobotu na neho môžeš aj zájsť. Spoločne s Dorianom budú v klube Lípa v Liberci od 9. večer. Takže si tam pak dojdi užiť sobotu. Českí reprezentanti zaznamenali výrazný úspech na amatérských majstrovstvách sveta v MMA v Grécku. Z podujatia si odniesli rekordný počet medailí a potvrdili rastúcu úroveň domácej scény. Úspech je o to cennejší, že prichádza naprieč viacerými váhovými kategóriami. Ja ti prajem ešte skvelý celý deň a užívaj si predĺžený víkend v spoločnosti Spin Rádia.
1: Je 11 hodin a 55 minut, posloucháš komunikátor s Viki.

Problém štětky, keď budeš drzý, tak ti pošlem domů fetky. Zarobil jsem tělo sám, preto flexím Cartier, Bass Down a Latino Bad Beat. Bratislava 3, moja štvrť, najlepšie je jo, tu má srb. Ďalšie diamanty dám na krk, Maradona, Barakuda, zima, brr. Nemôžu ma ignorovať, som moc big, šulohára, slim, idem ťa potočiť. Django, dal som dole okový, som pirát,

nie som depresor ani agresor. Chceš vyhrať nad nimi, musíš vyhrať sám nad sebou. Toto je niečo ako motivačná skladba pre teba, ak váhaš a máš strach s niečím začať. Je